0: Sommerlåten til Tobias Sten stakk dom. En av de som spilte på Rådhusplassen i helga.
1: Jep, det var det. Det fikk vi med oss.
0: Ja, du inkluderer meg i alle dine opplevelser, selv når jeg ikke har vært til stede. Det setter jeg stor pris på. Jeg der i ånda, føler du?
1: Ja, jeg føler det. Jeg føler det.
0: Veldig fint. Ja.
1: Nei, jeg fikk det med meg.
0: Ja, så bra. Veldig mange fikk det med seg, så jeg.
1: Ja, jeg gjorde det. Gjorde en tidlig mandagsmorgen, 8:08 er klokka blitt. Jeg lurer litt på hvordan folk angriper natta.
0: Lurer du?
1: Altså, er det sånn at når folk kommer hjem fra jobb nå, så går de rett til sengs?
0: Om, om du spør fordi du er redd om jeg ikke har en plan, sånn at jeg får sove meg igjen.
1: Ja.
0: For jeg har en plan.
1: Har du en plan? Ok.
0: Det er omtrent, så du sier, ja.
1: Ja.
0: Etter jobb. Sove, stå opp litt før klokka to.
1: Okay.
0: Se kampen, gå rett på jobb.
1: Ok.
0: Mm.
1: Det er din plan.
0: Tror du det går denne gangen?
1: Ja, jeg
0: er sterk i troen, jeg.
1: Ja, ok.
0: Dette kommer til å gå så fint.
1: Ja. Nei, men jeg tror kanskje det er løsningen for mange, altså at de...
0: Hvis du har muligheten til det, så er det vel kanskje det?
1: Ja, at det er... Hva tid er kampen ferdig da? Fire?
0: Ja, det blir omtrent det vel.
1: Ja. Og da kan du liksom bare finne tommeltotter og ut og feire, eller hva du gjør, og så gå på jobb.
0: Mm.
1: Nå er jo ikke alle så like heldig som jeg kan få lov å begynne på jobb tidlig.
0: Nei, sant?
1: Kanskje det blir verre hvis du liksom kampen er ferdig fire, du begynner på jobb åtte.
0: Ja, og det er da du går på den smellen, som, eller kan gå på den smellen som noen av oss gjorde, som begynner tidlig på jobb når kampen begynte midnatt.
1: Ja.
0: Fordi da må du sove litt etterpå.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Og så må du våkne når klokka ringer.
1: Ja. Mm, ja, men det slipper altså du?
0: Det slipper jeg.
1: Ok.
0: Skal ikke henge deg på da? Stå opp litt for to, se kampen, gå på jobb.
1: Nei.
0: Nei?
1: Neida, jeg skal heller følge med hva til hvert verden spiller neste gang.
0: Ja, gjør det.
1: Det er det jeg holder med.
0: Mm-hmm.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske. Musikk

0: Der den nyeste, kanskje, VM-låten. Det ja. Som Pelle K og Vegard Y.
1: Ja, men det trøkker av det. Jeg elsker både to- og trestemte gitar. Neste blir firestemte gitar.
0: Ja, stemmer det.